Bate pro gol, Neymar. Bate pro gol, Neymar. Bate pro gol, Neymar. Bate pro gol, Neymar. Bate pro gol, Neymar. Gol!